кынгым аюукутигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақарлуку асерлутунг литнаулэркаат микэллунгуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоқан инартлэркиорлуки